du en båd som just har sprängt bläck, eller har du ett skaft med en kämpesbräck? Hvis du har en fallfärdig jordedass, så kan något vatta sagen och få det på plats.

Tor Mikkel Vara får kritik efter att han I NRKs politisk kvarter I dag sa att olja och gas har utryddat fattigdom. Skriver Elin Lerum Boasson I ett Facebook-inlägg. Hon är medförfattare av FNs klimarapport och säger hon inte känner sig igen I Varas tolkning och visar till att panelen beskriver hur klimaändringarna förstärker existerande utmaningar. Det nya digitala signalsystemet för järnbanan skulle vara färdig för 2031. Nu visar en ny utredning att det kan ta helt till 2055 för allt är på plats. Teknisk Ukeblad skriver att en färsk utredning från järnbanedirektoratet visar detta. Direktoratet har inte vurderat hur sannsynliga scenarierna är. Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, godt etablert og vitt spredt på Østland og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne I Parat og handler kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer I NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden in absentia I hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt I en syrisk domstol, melder NTB. De funnet skyldige I krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet I desember 2024. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Visst du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

0: Och så sätter de sig till, och det är ytterst farligt. Jag plejer ofta att säga, för exempel till lärare, till präster har sågar, nämnde för en sån skriver, att det farligaste stället, när du husker, det farligaste stället för dig att komma, det är lännestolen. Ja, det gäller att hålla sig i form, trimma och vara aktiv, och vara mest möjligt upptatt och beskäftig med nyttiga ting. Ting som intresserar dig, och inte slappa av, som det heter. Där skrumpar de fort in, både till kroppen och till själen, och de själliga funktioner. De slövas rätt och slett.
1: När det gäller kosthållet för de äldre, vilka råd har du att ge till det?
0: Ja, faren för de äldre som där får mindre motion, det är ju att de blir tycke och fete och blir mer besvärliga med att beväga sig. Därför är det viktigt att passa på kostholdet. De må ha lite kolhydrater, alltså lite bröd och lite poteter. Grönsaker kan de spisa vad de vill, och kött och fisk kan de också försyna sig gott av. De kan ju gott vara lite försiktiga med fettet. Smör och fläsk och bacon och sånt som är så gott. Det är gott att reducera lite på det, men det viktigaste av allt, det är bröd och poteter. Bröd och poteter, inte för mycket av det. Då är det så gott. Och ellers passa på att vikta inte går upp.
1: Blir det gjort nog för de äldre idag?
0: Flera städer, kanske jag måste säga många städer, har de varit goda till att lägga det till rätte för de äldre. Men inte bara rent psykiskt. Det är inte nog att de får sitt eget värelse, sin egen säng som blir upprätt och ställt, och de kan gå till däcket bord. Men de må ha någon sysslor hvor de själv kan bli intresserad. Det kan vara ting jag savnar flera städer på disse plejehjemmene, hvilehjemmene. Ett rum hvor de kan arbeta, hvor de kan vara beskäftiget med sina händer och producera något som gör att tiden blir intressant, och att de verkligen ändå har någon mening med livet, så att de har något de ska utföra. Livet är inte slut med att de är slut med sitt dagliga yrke som de har hållit på med. De kan göra massor nyttig och gagnlig arbete, samfundsgagnlig arbete, med ting som de kan bli upptatt med och bli satt till att göra, och hänvis till att göra.
2: Det sa hedersgästen i middagsstunden idag, Sverre Lande, i samtale med Alvin Rosfjord.
3: Du har hört programposten från arkivet här på Radio Lyngdal. Det vill säga att det som nu har gått nyligen är då ett program eller ett intervju som har blivit lagat och sänt en eller annan gång i Radio Lyngdals historia. Enkelte gånger så kan man då uppleva att någon av intervjuobjekten eller de som deltar i programmen inte då är bland oss längre. Men skulle du mot förmodning önska att ha en kopi av det som nu är gott, så vär vänlig och ta kontakt med Radio Lyngdal också snart, så vill det vara en möjlighet att få till. Det var alltså ett program ifrån vårt arkiv du har hört nu.

en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.